Ni tembi wena baba ntembi wena Jehova maritu ya shells ya levi na temba mwingisetu wa kuranza kama ritu wa maoma eleka hina na wanavu kari kunene malonshovu wa tebula shwa kuna lue temba kaina kuna lue mwingiketa kavutomitwa hina kuna lue kunene tebe kisela kakaina inafala lefshwa kwa kunene

0: ya siku nyamuntla hi tsundzukile a lisiku la ku alakanyisa a mhaka ya ku nyimisa tihanyi ka lava va dyuhaleke kumbe a swidyuhati ematikweni hinkwawo ya misava li bohiweke hi nhlangano wa ntwanano wa matiko ni ku khandziya ka xitulu xa vuhosi ka hosi Almirante Didier Ratsiraka hi lembe la 1975. Matimu ma baliwile hi Dalila Mikidad, ma tulekiwa ni ku kombisiwa hi Fernando Mukhacwa ka ku khandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

Ikari mo ingsi tiwa kuranza kaili kano vyore jitla tekela 8 minutos kungari kale. Itaba kufikisela maungu hi emisoro provinciali ya Gaza ya kulumba mishilo wo wana mount. Inza kutaba kufikisela nungu noko rito la ntsongwani.

Korolamang seti kuwe kufikisela maungu ye msor provinciali ya Gaza. Ujwana ya nyala kakula mlalati mangu shfunza nkulu Gaza anga yenji dey kusukela ngweti itaka ya julu. Itafambisa mintiru ya kuwa kuhuta unguli wa shkaratu shingava ngi waka ima tamela ya El Nino. Lawa mangata tsoka mabanga shala kufambeni katu ngweti itaka. Ivula vula ya mintiru ingata indiwa migangeni kuwa kutututelu wa vanu lesha ku wangala betela kulanza tindela ata kusikisela nukutifikela kashala na batlaisa shaku dla ni mati mwenyekelo wa maungu wa ujonaela mulela kati mangu shifunza nkulu Gaza Bonifacio Cardoso ashungeta shifunza shaka masingiri masanje na mapai mabalani shimbutu shikwala kwala ni gijani shanga lomu kutolovela kakuboneka shala inkaru wakule ya shinene yukupfumareka kampula na shilishitano ilomu kungatafambisua ntirulogu intimantima Bonifacio Cardoso atlamshala shaku watame wa migangalei inga kama tamale ya kuboneka shala inkaru uku Vatatiwa kuwa vadwala shwilu shisukisela ka tani imigongo ya mitsumbula ni matimbu. Ambeni kulonzo vota minkovotu na kutiriswa tindlela takurega katsongo katsongo. Vupolisa jwati kujuko militre shpontu setu wa matonela daeshi zaadza ashwa mtlovo wa fentanil eka munti wa kusukela ni kufikela kawana shwe amfu kadropeni laka Maputsu shi dzadza leswi a swi pakelwe ka ntlhanu wa makume wa makalboti lawa manga ko ingi imuri uchiwaka multivitamina na makume ka karma zenla kompone ko kalenga lombe mfumu lase makume ka ka mabukweni ya mitiru ya malfandiga tani maritu ya munyikelo wa mahungu ya vupolisa jwa shopa shopi la vujamba ni shifunza nkulu Maputo ilario lol shi dzadza leswi swi khomiweke swa timba shinene

Metskare tyo tbir nyantu mbelo tsala ni mwen kse tinte ulo mkela kuti pango ta ntumbu nuko iyo njende mwa Gaza ulo ndisa makungu iyo waku kalaka shutlu wa ata kuku ulo ntwa tindi matila na kuni kuwa ku lototo dilo chitsungu mailan kuwa kuna lulua chihala il nino chiwa chino tukako chiwoneka kama tsiku ata kumata kukasin kwa waka kuombaka imtu wanekitila kukumbe u wanedila kuta matumbelo ya mbimu ntumbu uwa huwa unavana uchilundiswa kuwa kushushitela chitungu maila nkuwa chitivikela nkuwa kuchitwe kisa matini isa kuja maila no ni kuwa kunawa kwa mbaka mdingili wa mahungu ngu INGD mwa Gaza Bonifasi Cardos kuningola kushushitela kuwa kama distritu ya Masinjiri, Masanjena, Mapai, Mabalani, Shibutu ni Shikwala Kwala kuweko ni Gijani aya wa matako matu kama dumelu wangu chihala nkwa kupateka kakuna katinzu mamu. Mfumu wa distritu ya Chaichai uningete magumema mbidi ya matunilada kuna useta udimi msanaka tindambika chikani kisucha nguluzane. Timbe uti ya nguti ya ti ningelo wakuma mwa matimbo na idita timbawe ni mafaka ni mpunga. Nikona na idikuwa kuwusetwa udimi ka chipimu cha digumi wa makulu ya vahanyi ni mchanu wa makulu ni makulu mararu. Baba ngaluza tumiutawe ngu kwa wakawana wadidi metungu undambi nkushaniru ni marso wangapinda. Mungeru wa ama hungu kamfumu wa chitretu ya chachai Marcelino Mbiza humba titakuwa ku ningelwa kuwa katimbe uka vadimi ni anguluzani kuna bakulu ndiswa mailanu ni kuwa kuchihungu kama jumuwa matimbo ni Marcelino Mbiza umba takuwa anzi katimbe u ku ningelwa kambe majaradori kwa yako ni sikweta ka vadimi. Di David ata kuondo titritu ya Shibutu dibilala kuna manamu no makulu ya makardera ni mchano wa madza naona kuna taweswa digumi wa makulu ya dava nana bagondela kuhaha tini mchano wa makulu ni mararo. Numburia, yala na nukuvaka ukalulea kumaneka maturma magondela kuhaha tini kutukutu ka chikana kisusa nzinza mahalihisi kweko ni shaimiti. Mutengelu wata gondo wapia ni tekniki chumbutu Flora Shum omba takuba kumaneka na kukaimbe imu kuchilu niswa msengleta nukumbi. Mtumu wala vetela nseketelu ka kuba kuna maneka makartera ya wa nikona atasi ya kavotelele va ngatuna wala kukuba wa seketela wala nukuba va seketela. Didawi da dauda huu distritu ya Shongweni di wanelete kupinda muni wa mazana ya valuati vavangangwala ngumalo ataya zezeze kamchanu wa minchima ka dilambidia etu kukukela shaneru kwa huka mayu. Nakona numbaria ekomba kukubana kudikuwa tengu magume mararo ati porcentu ni mchano loko kuchona niswa nimbimu yofana nilamidia dinga pinda kungava kuwanelelwa mazana mararo ya walwa tinimuni wa makumi. Medugu chef distritale ni ya Shongweni aomba ati takuwa kama mchano wa minchi maia yokataka dea dilembe kumanaka na kudone kili. Mvalu ate kambe kuya wanilu wa uanga vaa luza utumi na kona kambe Anthony Watt aumba titakuba chumangelo cha humbika kwa ntingete la nakatino mborotia nko wakakuwa kusilundisu basis na kambe chumba takuwa ka matiko mata kukunda wakulundisu upageli wa michikitelo. Di David wanila kuta ntuburu kumuwa Gaza di humba takuwa wachaibabi walundisa mtumu wale sima kwa waka tindambe tia tingabati waneka mwa provinsi ya Gaza kusha nero ni marso wangapinda. Matuwa wa njia mutangiru wa development territorial ambient mwa Gaza mika shumichi suloko na chukumbisa mutangili wa tantumuru kunu vakache mugibela waka msa huo mwabulu ndiso ikuchipata kuchia shingawa chipata magumararu wa vayi mbeliri wa mwa tikone ansikatiti kukakuwa kusekatelwa banano tikuwa wangaba batumelu wangu tindambe ngudida wadunga na belu mkambi alumba ku tsanganu mungwa mfundesho wangu wabulungisa chipata kuchia wambata kwa hansika kuwa na vaimbeledi va di chachuti ku lundisiru kuwa kuna sekatelwa wabunga wadumelu wangu tindambe. Katabolo mwana mungu mamba kutakuwa mchawa ferveru wa Gaza provincia
Kasim mchawa freferwa gazi unawa ukombisa provincia ya gazi ya katasa de Msambiki msana kalo kona ulikuwa pili mchawa klub de gazi ngu mchanu wa mabolo wangulwa ngu mararo freferwa gazi nguwa angaba bela kampu na dini mdamu kukua waka kuba na chila waku tavisa chilo ndachia angaba na chuka msakanu uwa kuitani klub de gazi msana kakuba msakanu uwa ulikuitili na wadidi ngani nguwa angaba va manashulali nguwa waka mapinaldadi mkisa titu maungu. Rizal mangwana ngumbemu ya mtolo wetu.

tene tibongere tumata masunguka tikame algodown dosi kana mwana na watu ziva kukurunga katoro shokuma ekoni vintage medotus awimba tenyu ya konyambani ya regera kudu ya regera nguzo

Ibeshi shonzo wacho mamanya nenda chantu mahetela kutuana. Dizamira kwa hapa yoro onzo chukwale la nyana kudu watu mangu nao. Uchupina kalaka chikoloshika dano ki diosese. Kwa nguwa vayu universitati katolika. Ucho pia nyana kudu watu chikala watu. Na wa mana wafana wa nyonda viyora wa peka ucho enji ya wa mtama ngu tatnene. Izumura ya pushala kia giyane. Wama mangu salima kaya kama la mulele. Ya mana Thomas ya Sancho kashita shanyu kolezi.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Dengan itu kita sampai kepada ketika 15 orang mungkin satu atau dua mereka di kumpulan zat yang kita kuti selat hingga ya Gaza mungkin satu nene.
2: Tenga ya Gaza. Chameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mitskar mukseti intulumkala kuti pangu tamtumbunuku yenjende mwa Gaza u lavetla kunalutsa makungu yova judlo atako u shoshotela bahanyi va magistrate kwambana bana melan kuba vatuonela ka chihala El Nino mangwani mahungu hinotana unyas mopata kwa anwa tritu ya shongweni ku oneka kubana kodi engetela ni tinomboro ta valote wa ngola kasivanga ngola ni malati a dzedze ka mchano mchima yo kataka dua dilembe misungu makaya tinga gazi nyas yi ngabindula nukombiswa ngani Rostino Potela amarabuduya aka mchinu ikisituwa unene. Inti ulu mkala kutupanguta mtubunuku yenjede mwa Gaza unalundisa mchibaita ku makungu yo shoshotela bahanyi mailano ni kutufikela ke El Nino Hortense Matawel.
4: Chikani kiso cha mfumo chia chihanyela kuonela tatupango mche mcha provinsi ya Gaza kukalaka julu u atako china kata ntumu u kuchetela chitsungu kuwa chituonela ka chikaka kachia chitako cha chihala cha hombe kukalaka michima hii itako. Mitumu ya kona ino mahwa inaelana ni kukuchetela chitsungu hambe kuchi kombisa kuhoka ka chikaka kachia cha lisani la hombe. Nikuwa chitsungu chigonda tinzila takuwa chimana sakuja hambi ni kuhlaisa mati. Mningeli wa mahungu ya injede chikani kisuchi anyelako takuwa nila tipamunguta mtumbulu kumuwa Gaza Bonifasi Cardozo. Kumbisile ma distritu ya Masinjiri, Masanjena, Mapai, Mabalani, Shibutu, Shigubu, Shikwalakwala, Nigijani, kumweko ni shokwe. Muwa kutalisa kukuoneka chihala cha hombengu michima ya yingi kumbengu kama uolapa. Idiko na muwa mitunga ino mahwakona. Bonifasi Ukardus, achamsete kambe titokene, makalo ya lea matalisa kukuwa me patanzuma kuoneka chihala kumbeli sani la hombe. Vahanyi wakona vana kuchetelo kuwa ve londola mumiko vane va paya timbe utiti sikisela kwa ka lisani kufana ni migongo hambi ni matsimbo. Nakona va vatikota ako vana tumisa maregelu ya yo mahankuku tela muka mipopi kumbe kama tumbu verega kuloto kuloto kasi tito kene mipayu yima na kuwa isimama isifi ngulisani.
5: Bon, heni makungu ayawa madanuwa ku Assumption Spada Jaseka ka epuka pasada 2025-2026 kumanikili kuchati varwa ma planu janchanu ya kama distritu ya Masinjiri, Mabalani, Shigubu, Mapai, Masanjena hawa kungawa kusetwa 10 wa masistema da abastimento de água, 3 wa mastufa ma kuni sistema ya gota gota, 2 kits ya ma gota gota, kumwe kuni kupakelwa timbeu, katona timbeu tia kutangilu songu tu matsimbu ni migongo, asia sisikisala kuka kanzumu kalisani. Portanto, ka época ia hiya kukaya wana 2026-2027 ku planisilu ku masiku yao mataku hina maha atualizasao ya maplanizasao ya tisipada shikama distritu ya Shikwalakwala, Masinjiri, Mabalani, Shigubu, Mapai, Masanjena, Shibutu, Gija. Tanto 8 distritos ne kukunga hatilu kambi kuwa ku elaborarwa planu ya sonja tisipada cha distritu ya Shokwe. Ahawa iku kanguwa nkama hechi doka duksana ni vaparseiru kuwa himana mazumbeli wa himaha planu ya distritu ya Shokwe. Hii ni kutemba tu hidini maplanu ya madi atualizadu. Loku inama na achina higwela tu kulafanila mativara maplanu ya sonja tisipada na waidilu la mili kuwa hi macho kare nkuvunisilana ni vaparseiru vatu ngutu pe miange na ivunitela ngutuka ka programa iye kambi kuni maparseiru mayani ku safe saved children portanto nivona va maneka ku vachisengela ka maprograma ya programa iye ngutsimatsima kona hi tumakati kama linya ya 4 kukhata ngu seta sima siya simaneka kusidione kilimo amigangana chaumbidi ngu yaka shtufa nikuwe kama kiti gota gota iku teknolojia yo vai permitira uku ka watse mfuka wadilembe kubendula chokari tembweni futsi matio rega mamaneka di madoto ya matumesu wako
4: iti mati ya mningelo wa mahungu ya chika nikitusha mfumu chichanyela kukonela tatipango mjemu mja provinsi ya Gaza Bonifacio Cardoz achichamusela mitumu iya ikongo mwaku kumahwa kasi kuchukwa tisa sikarato sisi nota muwa provinsi ya Gaza sichivangwa ngu maka ya kupateka kanzuma kukuna wali sani la hombe, chihala cha hombe, chichivangwa nguchika kakachia chakuchichakati nguwa, chidanu wakutitokene, iel niyo.
3: Mfumu wa chitretu ya chaichayu, huni ngeti magume mambidi ya matanalada ya tumbe uku na usete udimi, msana kaloko na udini ya tiludimi kwa waka tinda ambichi kena kisu changu, lusane tumbe utia, itatimbawe ni mafaka ni mpunga, tia, tinova tichipakelwa kwa wakaloko na kuchia kuguma matumu wa matimbu ini na tichina pakelwa kachipimu cha dikumi wa makulu ya vahanyi ni mchano wa makulu. Mungeru wa mahungu kamfumu wa titretu ya chaichai Marcelo Numbisa umbatita kuba kuningelwa katimbeu kavadimi ni anguluzani kwa wakunova kulundiswa kudot na kona na achemsela tita kuba hanze katimbeu wawa kunova kuchiningelwa majerador kweko ni sikweta.
6: Atimbeu wati sefikisi wa maji lakuvula leswa kwa mfumo si ontimbeu. Taku fuyelana ni tifijau, taku yelana ni mavele, taku yelana ni mpunga, taku yelana ni timbaweni, taku yelana ni shupunu sa kucheletela. Kulungisua ama fambe selo ya sona, ikusa loki ola kufananisa, apala kupakela au 8 tonelada, jenzemplu ya fijau, ima bunti. Leswi va hambisiso swi nga karhata. Xa wumbirhi tambe hi fanele ku xi fikisa swa ku nka nkarhi lowu mati ma khwaku a ka ha fambi a va ha tirhisi ngopfu mabonti lawa motori ma nga siguru se hi nge peti timbewu ka mabonti a rimu hi wona hi xoka mathenga man'wana ya ku fikisa timbewu hi tlhelo la zimileni se mtototo efekaku ku lungisiwa matshamelo tambe ya ku fikisa timbewu swa ku a xitshungu xa hina a varimi va hina va tindhawu letiya ta nguluzana lomu ku nga khwa u ma nga famba mati va nga sungula ku byala timbewu ku fana ni tindhawu tin'wana leta doroba la hina se va sungula ku gwala va ta va nyima ka tindhawu leti ka hake ven mati hi ni tshemba swa ku timhaka letiya ndhambi pravanyi tiko letiya a va sungula hi nge va dyondzisi ku va va swita swa ku hi nkama mune va fanela ku gwala loko se ma fambile mati.
3: Mati malubaku Marcelo Numbisa munikelo wa mahungu ka mfumo wa doroba da chaichai ka sidistritu ya chaichai nkwa kakuva na vachina pakala timbewu ka vahanyi valumbaku nguluzani. Imtuwata gondo distritu ya Shibutu mwa gasi ulabetila chipimu cha munu wa makulu wa makarteira ni mchanu wa mazana kuva kuna va kutabisa wa banana wa gonda kuho haha tsingu chipimu cha digumu wa makulu mchanu wa makulu ni makulu mararu nikona kuba ku maheketo nguwa wakudoba makarteira wa mavekwa kasilau kuchipimu cha didzana mchanu wa magumi ni magumi mararu. Ahwa kutaka kunguru kutuna kuchilawe kama kartera, chika nikesu chanzinza, malihisi, shaimiti, nikona wawa kutaka kuna kuchilu chomtumu wa kubam kubulisa na ni vasekateli kuba kumanika nikuwa na kuchina chukwale satetele na kuni Tagondo kuba kwa makartaira mutangele wa Tagondo wa pia ni tekniki Shibutu Flora Shumi peganzeve ka votrel madan kuba va sengela katitele na kuni kuna chukwale sa Tagondo ta vanana nkuba kuningelwa makartaira
7: hitlhelo la makartera hina ku vilela nyana a hi ku tlula mpimo kambe ya vilela makartera lawo hi mapfumala hikwalaho ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makartera ya nyuwani kumbe makartera nogeral kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswali vatswali va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makartera maxina ku khensa hi ku sava kona vatswali van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va beda a makartere hi vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambana laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka wu tlhela u beda makartere hina van'wanyana va nga hi yakela i mhaka yikulu ka hina ha swi tiva ku khensa kambe hi tlhela hi vula leswaku loko a swo tlhela swi koteka i makomunidadi manyingi ma nga karhi ma chivirika hi ku yaka xipadya ku na mutswali wa wu karhi yakaka hi languta kambe guvhernu ya swi kota ku tshika yi veka makartere lomu yi swi kotaka aixa hi miti ku na vatswali lava nga hlangana ri ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va yaka masala a guvhernu yi swi kotile ku peta makartera ka ndhawu leyi kambe swi tshika swi ni swiphiqo hi nga swi koti ku endla a ku ya veka makartera
3: mabyi malubaku mutengeli wa Tagondo va piani tekhniki Shibutu Flora Shumi loko a chombomba i ku pateka ka makartera ka sikola swa mhanabana simba ku distritu ya Shibutu di David udaho distritu ya Shongweni di wonela te kupinda muni wa madzana ya valwati va lulako ngudzedzedze ni mchano magumi ni digumi dingwedo loko kuchi wadala ka ukala shaneru kwa hoka mayu wanga pinda rakona tunumboro tuwa tikomba kukwela nguba gumararo a 2% ni mchano loko kuchi fana niswa ni mbimi ofana dili mtu waringa pinda kungabako wanelu wa madzana mararo ya valwati ni muni wa magumi Meduku Shefedi Stradal ni ashongwe na wamba tita kuba ka mchano wa mchima yokata ka dia dilembe kuyaza na kudiwa niletu mtu wanga tukalu za utomi na chumanga ilo cha kwenye katila na kamalu watia wa ya zezeze ili kumpilundiswa ubasisi mtila ya inene Anthony Watt awamba kunava kulundiswa matikwa mataku kuba kupakelu wa mchikita ilu madani kuba kuna ungulu wa malu watia zezeze
8: apesare estes casos todos de malária, nós registramos nenhum caso de óbito e não queremos ter nenhum caso de óbito, malária ou por qualquer outra doença. Mas é importante também dizer que o setor teve que desenhar ou redesenhar planos de ação que visam reduzir ou eliminar essas doenças na educação obrigatória.
3: Matwi Malumbaku Antonio Watt, ikumaduku chefe distrital, ania Shongweni, nguloko na ajombomba ngu kwenye tlana kama luati a zezeze. Ni David atantubunu kumuwa kaza di chamsala tutakwa vahimbeliru nguwa bangaba bamanika na wachilu ni samtumu wali simangu tutati nene kakupa kufuneti la wanano atiku wa bangaba batumelu wangu tinda mbengu shaneru ni marso wa bangapinda wa ngombaba tuya wa mutakeli wa mti uwa utakuna uchwane lata mshubu kwa mbi ni kushukisa mua migangani ni tamazumelu manene mikash michisu na chukumbisa mutangili wa tantubunu kutu ufakache au angava umbomba mtuwele uwa kakupa kuchulondiswa mkusahu uwa ungatita kuva utapata magumararu avaimbeleli batituku da Musambiki ni Hansi Kadona Michisu. Achamsala kambi tita kuwa nkuuwa uwa ungavu tisa kutaka kaba nando tikuwa wanga batu mela ngutindambi na kono uchitisa mpata nukaba nando tikuwa wanga baba lusa suko zusa wengu hawaka tindambi nikonda apekanzeveka vaimbeleli nwa binduli wa misa uyofana malankuwa basima baba hafu hii ni chitungu ka mbimu yukarata.
9: Mungu wa Foundation ifungwa ka Gaza vanga umbana na tanganisa chitungu pra shibuya shitakumana shitanga.
3: Matwi malumbaku mikash michi sunguloko na chumbomba inko waka kulundisa ka msahu wa ungaba upata likumi mararo a vaimbelelwa vako ditu kuda Mozambique ni hahanzi ka tamsakani yo tsantsa midi mana mangu mamba kutita kuva nja wa bola ferviar wa Gaza nguwa unova ukombisa province ya Gaza ka tasa di Mozambique msana kaloko na ulikuwa pili mja wa klubi di Gaza ngu mchano mabola wangulwa ngu mararo ferviar wa Gaza nguwa gaba abela kampu na dini mtamu na chila wa kuva atavisa chilonda chiba angavena achuka msakanu uo guita msakanu uwa ngwawa ungava ugwita na badini kudingana niko na badibetela nikasima gulu umbimu ya mape na lidadi mwiksit. Ege matakwa wa tinga gaz, ainga pindula nukombiso angani roshtino botela marapuduya avika mchini, wengse tunaneka mtumiwa ilo nisalago.
10: Yengisile tenga ya Gaza. Bima ya mahungu a provincia ya Gaza.

Almir Wise, bungilu kuntat nende zambra mtamo dia Ndimane kakunia ndindizo sede Tustritali ilu mbaku shigubu Mgondisi Tumakata ugondisi kwa nania Indikisi wa rumanisi 54 minutos Inada na mazambia mtamo Magalto wa nimehiteka kwa hukamu Kamu wa 16 horas Bimuhinu atisa mahungu Ngutumsani michinante nasionalu kalamtsinza maputo

Sishit mukset mongu chope ni roshtino botela inti ulu mkala kutupango taa ntumbu no kuyenche jemu wa Gaza ulondisa makungu yona kubaku shoshoto la chitungu kalakashu luwa taku melano ni chihala elninu itakukasi na chitaku na china dumela provinsi ya Gaza kama tiku ya wa mata kukota kuwa mbaka imtu onela kutama tumelo ya mbimu ntumuwa unava na uchilundiswa kamiganga hiyo ambana mbana ilumba kuma distritu ya Masinjir, Masanjir na Mapai, Mabalan, Shibut, Shkola Kwala ni Gija kota kuwa mbaka mungilo wa mahungu ka imtu ulumkala kutupango ta ntumunuku Bonifasi Ukardos uwa mbwa kutita kuwa gondia inava inengelo melan kuwa vahanyi vavegisa mati hambi sakuja kunatifikela ka chihalajia mfumu wa district ya chai chai unigela timbeu ka vahanyi vaskani kisu siwa chikani kisu cha nguluzani kuchipimu cha magumambidi wa matunelada timbeu tia nda timbawe ni mafaka ni mpunga kuvaku na usetu adipinduda udimi msana kaloko na didinya tilungu waka tinda ambitinga tumela Gaza ngusha niru ni marzo wa wangapinda nikona timbeu tia tinawa atipakelwa ka chipimu cha gumamakulu wa vahanyi ni mchano wa makulu mningeru wa mahungu ka mfumu wa chitritu ya chachai Marcelino Biza umba titakuwa kuningelwa ka timbe uti ya nianguluzani kuna bakulu ndiso ama ilanu ni matimbilelo ama timu wa matimbwe ni kwa nakambe Biza umba titakuwa hanzika timbe u kuningelwa kambe masharador kweko ni sikweta di Davi da Tagondo district ya Shubutu di bilela kuna mana muni wa makulu ya makartera ni mchano wa mazana melan kuba kuna tibisa wa banana va kontra ku ha hatsengu chipi mucha di gume wa makulu ya banana ni mchano wa makulu ni mararu nomborji ya yelanan kuba kuna ba ku ve kwa makartera wa ka chipi mucha lidzana da silau kungweko ni kuba kunava kumana kakambe ku tabisa wana wa haha tsekuwa mbaka mtangeli wa Tagondo ba pia ni tekniki Flora Shumu wa umbo kutita kuba kayembi mkulendisa makungu yoba kulewetela useketelo nambi nkuba apeka nzebeka watele de mailan kuba va seketela mailan kutabisa vanana haha tsekuna chukwalisa Tagondo ukalulea di Davi data udahu district ya Shongweni di wadelete kupinda muni wa mazana ya baluati bava funga wabati mela kumulati ya zezezi ni mchano magumi ni digumi di ngwedo. Nakona nambori ya yi lumbana ni michi maya shaniru kwa hoka mayu. Kwa dilambidi ya awa kungawa kuwaneka kukwela ngu magumara rata porcentu ni mchano. Loku kuchipane ni swani mbimi yofana dilambidi wa adinga pinda kungawa kuwanelelua chipimu cha mazana mararu ya valuati ni muni wa magumi. Medu kushafi distrital ni ya Shongweni omba tita kuba kukwela kati nomborta malati azezeze tuwaneka nkwa kakuwa na kusilundisu ngunzira inene ubasi sandoni wat. Omba kambi tita kuba kukungu wata kuka michi maiwa ita kukuna baku pamkelwa michi kitelo. Di David di wanila kutan tumpuno kumuangaza di wambatita kwa bacha inkwa wanga wabalundisa mtumu walisima kambimu ya tinda ambi nko janeru na marso wa wanga pinda. Matuwa malumbana ni mutangili wa development territorial ambient mwagaza nguloko na chikumbisa mutangili wa tantumpuno kuni ufakachi kamsa hungawa uwaneka kukumandu kwa Kadvik awa mika shumejisu anga wambatita kuba msawa hanzika kuba utumelisa mtaku nguwa ungava upata kambi wa imbilili kuchipi mjama kumi mararu wa vona waluba ku Mozambique ni hanzika ditiku. Nikona gudida wada kwe Abel Mukamp iku wa Mungwambi Foundation cha wa ungava upindula msawa haumbata kwa hanzika kuba na vadi embeleti wa imbilili nguwa kungava kulonisa mtuma kwa kuna sekretela wa andabana na vadi tiku wa ungava vadumelu wangu tindambi. Mwagzit, iti maungu, rinzala mwanguani kumbibu yanto lo wetu.

Dipsetimu kisetimu wangu kuchichopini Roshtino Botele intulu mkila kutipango tantumuru kuyenchidimu wa Gaza ulondi sama kungu yona kukukela ka shuhulu wataku kushoshotelwa wahanyi valumba ku magistritu ya Masinjiri, Masinjena, Mapai, Mapalani, Shibuti, Shkwala Kwala ni Kijani, Mailano ni Tindima. Tunafikela Il Nino kuchihala chua chini tuka kuchidumela. Matikuwa mata kukomba ka imtu onla kutamadzumbelo ya mbimu. Mwenigeli wa mahungu ka injidi mwaganza. Bonifasi ukarduz. Achamsela tita kuwa. Kushashutila kuwa. Kunawa kuchela na kambi nikuwa. Mba zibatizila to vikisa mati nisa kuja. Mfumu wa chitretu ya chaichayu. Ningela magumi mambidi ya matunalanda ya timbe uka sikula useta udimi. Msana karoko udimuwa udinya tinu kwa waka tindambe tukachika nikesucha nkulusani. Timbe uti ya nda timbawe ni mafaka ni mpunga. Tia tinoba tipakelu hamala nukuba ku useta udimi ka chipe mucha dikumi wa makulu ya vadimi ni mchano wa makulu. Vaba manika kuna va chilumba chika nikesucha nkulusani. Mwenigiri wa mahungu kamfumu wa chitretu ya chechai Marcelo Numbiza umbatita kuba kuningelwa ka timbe uti ya kabadi minu ya nguruzani. Kuna wa kulundiswa kudotu kudotu melani kuba na kuchiwaneka kutula mati mwa matimbo eni. Marcelo Numbiza aumba kamfumu kuwa hansika timbe uku uningelwa ma gerador kumweko kasi marregador kumweko ni sikweta. Di David Ata Gondo, distritu ya Shibutu, dibelela kuna mana mune wa makulu ya makarteira, ni mchano wa mazana kuwa kutepsa vanana, vamanika kuna wachikondila hasa kuchumi mucha digumi wa makulu wa vanana, ni mchano makulu ni makulu mararo. Nombori ya, huya inova na chidumba kuwa, na kudini kukarateka ngutungutuka vanana wakondila kwa hasi na idi chikana kisu cha mtsinza malehisi ni chaimit hawa kukuni nomboru ya hombe mtangulu wata gondo bapia ni tekniki ni ya chimbutu flora shum haomba tita kuba kayambimu ba luni samtumo ba vala batila basikatele kuna mana makartela nukona apeka nze veka votilele mala nukuba basikatele kutabisa bandana hahati ni kuna palalisa titele na kuni tigondo ka vanana di Davida taudaunua shungweni diwamba tita kuba muni wa badana ya baluati wababa bangababa ngolo ni maluati a zezeze ni mchano magumi ni dikumidi ngwaido kukala janiru ku ya hoka mayu dilambidi ya loko kuchipana niswa ni mbimi ofana dilambidi wa dingapinda kuwaneka kukwela ngu makumara ratu porcentu ni mchano ahwa dilambidi wa dingapinda kukambimi ofana kungawa konelelua madana mararu ya baluati ni muni wa magumi. Medi kushefe distratal ni ya shungwe na gomba tita kuba, kuba na kuchiwoneka kukwala kanumbori ya tuwoneka kwa kakuba na kusilondiso nzila iwa inene ta uba si santoni wat. Aomba kama tita kuba kama tika mata kukunawa kulondiso mtumoba kupakelwa michikitelo. Kata misa kanuyo tani samidi mara mungu mamba kutakuwa njawa bolo wa ferroviar wa Gaza guwa unabawa kumbisa provincia Gaza kata sada Msambiki msana kilo kuna ulikuwa pili mchawa klub di Gaza. Nguwa mchano mabolo wangu lwa kumararu nguwa waka mapenal dadi ferver wa Gaza. Nguwa waka babela kampu na adini mtamu mbala nukuba na achulawa kutavisa chilo ndachiwa ngabam na chuka. Msaka nuwa ungava uhumelela matiku msana nikona. Msaka nuwa nyanoba nguwa ngabu kuita na badidi ngani hawa kungaba kulundiswa mapenal dadi. Mkise titima ungu. Rinzela mwana ngubimu yantolo vetu.

0: matimu a ditshiku.
1: Ngolitsiku la 15 ka Junyu wa lembe ra 2002, kumahele umsengeletano anye Estados Unidos da America, ka wona kunga wa kuningela nhlamulo ya kuziwa au anga khanda foni, hawa kunga kaneto kwa idea Alexandre Graham Bell, kuziwa mwana wa ditiku da Italia Antonio Moshi.

even good lembeda milo 1050 sage Antonio Mosha angaziwa kota muumbi wa telefoni aye ingakhandwa ngoti khambile ukhata kuchumisa chedana ku electromagnetico yidingwa liti na telefono iye ngati thumisa kwa abulisana ni vava ngati mane akasiva di chikritori ene na di quarto ngudi lembeda milo 1060 nguwa ngoti khambile ukhata angawa aninga diti nada kwa di telegraph falanti ikuchima hacha chingati thumisa kwa ewombomba kutsimbilani kamatsiku ave ekumbisa nkupalusha ka chitsungu achiyenga ti makungu ni chiyanga ti khandile kota kwa chichikwatisa utumi wa vahangitiku makaiya ingatawai palushwa ka dilembe da milu 1860 ka journal ingati ombali dimi la Italia ato ania Nova York mosh aumbili foni adini makungu ya kuabulisana nisikati wakuwa angati lwala angati maninga kasi adi kwarto asisi kuti kuhuma enko hakati gondo ta moshi tikotekile kasi kuwa adichiti mwika nyumba asikota kulula misala titambu wati atingati no mumaha kuwa abulisana nisikati wakuwa zivati ya kumazumbelu aku kambe mwia angati maha mtumu wakwe kuko haka utari wakutumbula kukanda foni. Timu tumetile kuwa sikota kwa abulisana nisikati wako. Hameni kwa mpanga lata kumweku ni kumusekatera lo kwa chivile la chifunwa. Ahanzika sikaratu sakuwa asingani timale. Mosh asikotile kuwa ahakela sosi simahasi asingatila veka kasi kuwa kuleketela. Titambu takuwa timaha kwa zivati ya kuhucha wansikati wakwe. Atitinga maha kasi kuwa shavisa simahaso hambana hambana siya angatina aso kumweko ni utari uwa wakuumba foni ashavisa la Alexandre Graham Bell. Atungudi nebe na mili uichinji 76 ahuwa kasi angawa toko lelo kota mukhandi wa foni. Kutimbila ni kama lembe. Moshi ati kumisile tia ingati makungu ya kwe hambi ni kutumbula kuwa kasi angati kumahili kakukanda funi alava tinzila takuwa mitata utitisi sikota kasi kuwa yiziva kuwa idiene mukhandi wa funi atitaluza utomi kambi mkungati ulandata ntumo kuwa kutitiswa kula kutimbila kushopa shopa tia ingati mamahelo ya funi hambi ni kuwa idu hukisili kuchani manzani kaya Alexandre Graham Bell kambi makaiya iwe yivalwa mbi mwangaluza utomi hambi kuwa matimu mawombomba kungu Alexandre Graham Bell ngene aziwa mkandi ni mbutu mbulushu wa foni matla musala kambi tokene Antonio Mosh mwana waditi kudau Italia ngu waziwa kukote diene walitsuri angawa ekanda foni maka ya itapalushu ngu juni wadilembele 2002 kamsengi latanonga mahashita 2002 da Amerika ngu konha kamulayo wa 269.

0: Nyans kamlangolo ko matimwa ditshiku hiti khumbula ditshori dielinaku ni hlamulinga wa yiningelwa ya kupalusha uanga wa mukhande wa foni maka iya ingati wombo mahuku wa edimu Alexandre Grenabel mukhande wa foni kambe matimu mata mata wombo mahu Antonio Moshi kuwa ediene anga wa epalusha foni matimu malula misilima simila mbabalu angu Alberto Mazanga mira na mabundira makumbisile Joaquin Zungani atikonala nika michini.
1: Miengi sili matimu aditsiku.

Eu sei que é uma comissão que tem o meu Riantumbo. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, como o UML, o Lumukela Tipango, o Tamtumbo, o Comum, a Província de Gaza, o Navau, o Dini Macungo, e a Kulaku Tsumetra Msana Saranganya Singota, o Konhakati Hala, o Chidano, o El Nino, o Chiuono, o Kongo Michini, o Kujangatu, o Chichani, a Província de Gaza. Mujipimu kasi cha michimaia yita ko inga sala kadila medihi kukadoa na ta ni kutlamsela ka mahungu maila kunta mazumbele ya mkama. Ina wai di chikaratu chia chita kuchishanisa nguche mocha ditiko kame ngutsima tsima ngutatnene kama provinsi ya msadita mbaka tikoda Msambiki. Kwa mbaka mitukeni kulaweka kuwane kami tumu ya ku nguchikulu veta tita kukene loko kuchihoka chikaratu chia cha chihala chisishanisa ngututatnene. Kami tumu ya kuona nkuwa kasi kutumu nusho titi ya lanako ni timbe uti ya tisikse lako kachihala tia tufana kuwa titumi songu nungu tuka magistritu au Pemba ka provincia ya Gaza. Ayuwa mahungu higa ningwa nguwa ikwenea ninge lako mahungu ka mtu uwa wolu mkila tipango nungu tuta mtumu nungu provincia ya Gaza. Bonifácio Cardoso, wanga tlamsela to Kennedy a tfanele kuva tilondetwa ngutungutu ka magistrito ha Masinjir, Masanjana, Mapai, Mabalane, Chimbotso, Chikwalakwala kumwe koni Gijani, kumwa kutolovela uku ku Phoma, Sialo, Mathembweni, nkwaha kuva lisani lichihisa latikisa ngutu ka magistrito awa. Eto tumela kambi mwye hita, kohita, mana mahungu maomba kutoke na mfumu wa distritu ya chai chai nguwa ungalula misakasi makuma mbidi wa matonelada ya timbi uto hambana hambana titufanla kufati useta mpayu wa mbidi kanguwa ya udimi 2025-2026 eto kachikana kisuchani ya nguluzane inawaidi timbi u ta tifijau hambi ni timbawin mafaka kumweko ni mpunga iku titufanla kuwa kasiti avuna kwa hoka digumi ni mchano wa magidi ava hanyi vachikane kisuchile ya changuluzani chia chingashani songu tetnene ngunda ambi inga woneka kukata nikadile midi huku kadona ningulu wa mahungu kamfumu wa dharpa kamfumu wa distritu ya chai chai Marcelino Mbiza ata msala tito kene loko tichina kuateka kuhoka ukalule ngumi mova tina kuateka kwa ningelu wa timbe utia yu watito kene mbewia ifanele kuva yithumiso loko mati machina bosha mangatata matembwe o hambana hambana chikani kisucha nguluzane Marcelino Mbiza umbile kamba changa tala tuto kene mailano ni kupakelwa timbeutia hinga tonadwe vana ningelwa ka vana ningwa kambe so rega ngusona mwa matembwe kumweko ni sikwete kuva vana kota kuvistumisa eto mwa matembwe ni kuvatoba valuzile so sisi vangati dimangusona ngukonha kandambi. Di Davida Gondoni ya tustritu ya Chimbutsu di lava kupinda mune wa magidi ni mchana wa mazana makartera hiyo mbuma ngusiva kalatsa ukasana webala kambe mwa chikolwani ha kavona kuna wataviso kupinda di gumi ni mchana wa magidi ni mararu hawa gondi wa gonda kofa di kalatsile hahati nomburia kavona yikombi sachipimo cha di zana ni mchana wa silau kasi dizana ni mchana magumi wa silau ni siraru asia sifana ukasiku si tavisa wanana wa gonda koka kushaniseka ngutu ngutu kavona kasikani kisosede malihisi ni chai meat mahungu hinganingwa kumtangila shamula kunguta gondo ni ya Chimbutsu Flora Shume ikuwa ngenge telatito kene mailano ni kuvilela kuwa kala veka kupeko matiba kama kaluo hambana hambana kama kungwa kuwa kasi kuna maneka kuseketelwa. Di David samula kunguta udahu mchamu cha disiritu ya Shongweni dinava di tumbu titita kukukela janiru kwa hoka mayu kupinda mundo wa mazana ni mchano magumi ni dimwedo ati makati ya lunako ni malu ati ya malare ngutitinga wavati popolo ati tumbulwa kaspirita kwa hambana hambana sulumba kudistritu ileya kwa mbaka mitoke ni nomburia inava ichi kumbisa kasitita kuni kukwela kamalu ati ya maya lunako ni zezetz nguko dilembi nga pinda kambimu ya ufana kuna wakudu popo tuwe
chipimo cha madzana mararu kasi vatu vanga tumbula tokeno vatu malwati adzedzedze. Ayawa mahungu ingani mwangu ikwene atangela kuba dokotela mu chama cha district ya Shongweni Anthony Hwati wanga omba kambe tokene mapulo mangade me ya masunu ugondisa vatu kuvitifikela ka titsuna. Ayawa iti mahungu ambimu iya mwingisitu unamana mamwane kumkamaza na vyorash nguldimi la chichangana hichangachani yunganzewe kuyangu kwengetu disitu.

Kutwana, kutwana, kutwana. Iti ni mwingi sangati mfuka ni kamba tshitukila, tshitukila. Di tshitukila hina dana mwenyani hichi 8270051333. Oh, nileke nsula mwani kwangu wakete.

0: ke manyana mwangu mwadere tom ya mukela mwingisa kumfuka mwingisa
1: aye
0: the sweet
1: mkoma
0: imani wa mana de hai
1: womba nguna risizo kusuka la kalisilo
0: kochani kalisilo mvo
1: titsimbila kwati mwashi
0: tatsakisa ungaba dungula nyana ka mvulo wa
1: idungula mtsikati wangu nkosikazi wanga Persile Stroy nichi mwanana wakwe Yumna nirungula familia yote tanmambo
0: kutora mkwama hibongile kateka
1: thank you
0: bye

0: niko khano radio shay shay era dumsambi kai ni kwa wan kwa kai ta lo ni jang kwa mena kwa machiban a zini ni na u ngula
1: ningu deal
0: kai bongile kati
1: kwa kubonga tumkoma bye bye
0: eh lungela ka ba banyandu
1: bana bonga bana bonga
0: Gambong,
1: Gambong, Gambong,

Ngutona hini 18 horas kuma kuni 50 minutos kuma ngisethi lokho la watu bonga ngutsatene udiskoti kupangalatani natu edava hichi sathi satonti hicho mba tokene chicho pshina uya mangwana kumkama 30 horas kuma 55 minutos hichi hajajama mina sala ni mazambe mano tsulani nanu kuya hoka mea noite ungedebal tokene kuni misakanu kunkuwa kumanika kuchi sakana mtla wa umwewo wa diti kumhombe Afrika kuwa hila kuwa na uhafu hitongwa hi mazumbelo wana msakana uwa hi umboma kasi mkabu verdi asakana ko ni mtla wa Spanya hika kuhumula kunkua chipimucha 45 minuti inga pinda 0-0 Spanya 0 Cabo Verde 0 kasi kumkamu wa 21 hora hina wani umwenya ni mpikizano hawa hino wa wana masoni mta wa ulumbako Egito uchilwa kasi ni mta wa ulumbako ni ulumbako Belgica nguti tingatila kwa madona Belgica Egito kumkamu wa 21 hora wa msaka hina ukwada kasi kubwe utisa kwa hawa rati Msambiki ngulidimi la chichangada. Bye bye, kusatisati yodumiri yantumu. Na wana nalimu endisiko.

Mwikisiru wa Radio Msambiki au Peleni kwa yoka mintrilike mpela ya majambo ya nyamuntla majambo ya musumbu nuko siku kumeni ntano ka kota vishika wa 2026 kutaka kaine kwa chile tangana kai shiradio ka majambo lawa kasi kuba ita longoloka kala menoit na 10 minutos wa monzo kwa mkwalo tula miseli lukubake tingere mkwatu ku fixela a marungula endlela ene ne xileso kumari ka dawana mahunga xi funza nkulu gaza kutana marabudu ya na Fernando Mkanchwa va ta ku tlokela wona ku va kenza ku kuma vunanga bya xinto swin'weni nongono kota mitlangu ya ku tiyisa miri hi 19:30 ta va Journal da Noite kusukela International Radio Msambiki kartas na meza ta va kona hi 20 horas kasi ku landzela hi 21 marungu ma ta suka international kundzhaku ke ku ta landzela mitlangu ya ku tiyisa miri leyike yi nga ta patsana ni xitiko xa dzongeni ku ya fika meyanoit mintirho hi rhangelo wa Manuel Antonio kasi Mario Martins a ku lomba rito hi ku xivula vusiku byinene ni ku rhula ni ku pepa ka musumbunuku leyi.

Mwingi setu wa radio Msambiki emisoro provinciali ya Gaza kulansa hoyo hoyo kanangolwa kuwata mintlangu ya kutisa mirilo na muntla unga niti nshoko makaleti antla wa ferroviar di Gaza umelelili santu ya tolo mashoni kantla wa klub di Gaza indela lei uta kombisa shfunzankulu Gaza kama palisani ya tasa di Msambiki ashfunzeni shabileni kama siku mataka kungatsuka kuumbi wa antlangani wata mintlangu ya kushambela kuveni kupakamisi wa aku ya mkela avayenzi mintla wa imbiri ikombisa kati kunkulu Afrika na muntla itangena shtikini kama palisani ya Mundial FIFA 2026 leti ni tingwana tinhloko maka eita shikonta kuva hendla nangoloko wata mintlangu ya kutisa mirilo na muntlo benzilo waka uthela ukombisiwa hi Fernando Mukhanjo aka michini kuna Amara Buduya kuna velela avuing setilene anem